لائٹ پیدا کر کے چلا گیا. اتنا سیاح ہے یہ مردے بندے نو بھی جوان دا یتن کرتا ہے. پربل پراکرمی پرمہنس چتر چلاک بڑے چتر مخ چو منہ ہے چنچلا چپل ہے. سچ اے وے کے بجلی جیڑی اسمان بھی چمک دیے من تا چمک دی کوئی بجلی نالو بھی زیادہ چنچل ہے. میں صرف بینتی کرنی ہے تن من تن نہیں تیرے. تیسرا شبد ورتیا تن من بھی نہیں ٹکدا پیا. تن نے ایک دن مہاراج کہتے ہیں اے بھی کیڑا ٹک جانا ہے. ایک چھوٹی جی میں بینتی کرانگا دیکھو اج دا جڑا ساڈا ٹانچا ہے نا اے کر کر دا دکھانت ہے. بھائی صاحب بیٹھے نے اسی لوک نکلے ہاں غریبی وچوں تے سنگھرش وچوں اے سچائی ہے. پر جیڑیاں ساڈیاں آن والیاں پیڑیاں نے نا تسی بیٹھے ہو پتا نہیں کنی محنت مشقت مزدوری کر کے گھر بنا دے ہو تے جیڑا کوٹھی چ جمدا ہے نا اونوں کوئی پتا نہیں پیو دے ٹارے دا تے پیو دی چونپڑی دا. انہوں کوئی سمجھ نہیں انہوں احساس ہی نہیں. یہی کارن کہ اج کل دے نوجوان مینوں بخش دیا جے ماں باپ گھر چ نے اپنا کمرہ کھولیا باہر دیکھنے ملتا بھائی صاحب جاندے کمرہ کھولیا کمپیوٹر آن کیتا اندروں چٹکنی مار لی وہ پوچھ دی کوئی نہیں ماں باپ نو تسی کچھ کھائے بھی ہو کے نہیں. یہ سچائی ہے. تے جیڑا بیٹل شبد گرو گرنتھ صاحب وچوں آیا یہ کتوں آیا ہے بیٹھل درس ہوں بیٹھ جا کہ ایک بھگت ماں دے چرنوں دی روز سیوا کرتا سی تے روز پرماتما دی بھگتی وہ درشنوں دی سکھ رکھنی. ایک دن نیم نال ماں دے چرن کٹن لگا کہ بھگوان پرگٹ ہوئے تے انہیں ایکو گل کہی بیٹھل اٹھ اتنے بیٹھ جا کیونکہ میں جے ماں دے چرنوں دی سیوا کر رہا. دیکھو ایک بڑی وڈی کھیڑ سی. میں صرف بینتی کراں کہ تن بھی ٹکنا نہیں من بھی ٹکنا نہیں تے مننا جو کچھ کٹھا کری جانا انہیں کہڑے ٹکے رہنا ہے. کہ تن سدیو کال لکھ ہے اتوں تک گرو گرنتھ صاحب ایک تک ہے. آ جدو پادوں چ بدل برسد ہے نا تے ادو بعد سورج نکلتا ہے تے جدو سورج نکلتا ادیاں کرنا چمڑی نو اس طرح تنگ دکھ دیندیاں جی سولہ چبدیاں ہون تے سر تے بدل آ جائے تے اسی کہنے واہ واہ ٹھنڈ پی گئی. بھگت گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نو بھلے لوکو جیڑی بدل دی شان اج تیرے سر تے آئیے چیتے رکھیے دا بھروسہ نہ کریے کئیاں دے سر تو لنگ کے آئی ہے. کی بدل دی شان ٹکی رہے گی. سچ ایوے کہ آ سیال دیاں راتاں نے باہر کاغذ کوئی بال کے سیکے کک بال کے سیکے کنی کو دیر تک کک رات چلن گے. کک سوا ہندیاں دیری نہیں لگتی. بدلوں دی شان اڈدیاں دیری نہیں لگتی. کھڑا دا پانی اچے کھیتاں وچ چڑھ جائے تے مت سوچ کے پانی دی لوڑ نہیں. کھڑ دے دریا چڑھ دے بھی بڑی چیتی نے تے اتر دے بھی بڑی چیتی نے. اے مایا دی کہانی تا بدلوں دی شان ہے جڑی اج تیرے سر اتے ٹھنڈ پی دیندی ہے کئیاں دی تجوری وچوں پہلا نکل کے آئی سدا لی نہیں. ایک ککھاں دی اگ ہے. تائی ستگرو نے بانی وچ کیا مائی مایا شال ترن کی اگن میگ کی شایا گوبند بھجن میں کھڑ کا جل. ایک شبد گرو گرنتھ صاحب وچ آندا ہے تن من تانی تیرے. میں پرکرن تو دور نہیں جا رہا. میں صرف بھگت جی دا شبد لیا ہے. وہ شبد کہ جو مد ماکھی تیوں سٹھور رس جور جور تن کیا جویں شہد دی مکھی ایک ایک پھل تے بیٹھ کے تن او مکرند چوس دیئے تے نال کہن دیئے آج نہیں شکنا. جدو چھتاں پورن طور تے پر جائے گا میں ادھو ایدا راس مانا گی. گرو گرنتھ صاحب جی کبیر جی کہنے او پولیے مکھیے تو صرف اپنی سنگرش کر تو محنت کر کر کے پھلاں اتو مکرند چوس چیتے رکھیں جدن تیرا شہد پکنا ہے تینو کھانا نصیب نہیں ہونا. تیرے منہ دے وچ سوا پان گے تے نچوڑ کے شاید کسی اور نے لے جانا ہے. سچ ایوے ساڈے گھراں چ ایہی ہوندا ہے. ماپے وچارے شاید دی مکھی دی طرح کٹھے کردے رہندے نے تے جد سکھ دا ویلا ہوندا او پوت پوتے موٹر سائیکل لے کے سب کوئی نچوڑ کے گھروں باہر لے جاندے. اینو محسوس نہ کرو سچائی ہے. بابا جی نے کہا جو مد ماکھی تیوں سٹھور رس جور جور تن کیا
मरती बार लोह